RRI Mamiri, Pro1 RRI Merauke, Instagram @Pro1 RRI Merauke, Facebook RRI Pro1 Merauke, Merauke Mamiri, Merauke Mamiri.